0: ye konyame asemu na ye gina so e de abompa ye asofo no nyina aye krado nti mako wonchen uzafo mpa machome ma munyana akwaba
1: yaeja
0: munka sai na wa monte mone kwaza wado

ye won ko fu bi amu bo hwete senia o kan o Zechariah chapter 1 verse 18 no ye won ko fu bi o ha abrabona ye bo no ye mpa ade a ekoso e ya honhoma eti nipa mu a esei nipa animunyam ebi wo asafo mu ebi wo efie mu ebi wo asetena mu na ade ba ko ne se o ene tem bi o hu se ade e koso bia no na wase ade no na Zechariah osin obi se urade den yi ni mu beye no se yi ni mu ne emme a ebo Juda pete yi ni wana amu bo Juda oman ni pete ye plane ye sheshe bibia na san krofon e de ntawantawa e de aba ye di wura awarie mu na ade be ma ye di sun konim e ye mpaibo because riase na ye nam no enye honam e na eni omu edi ako ye ni ahonhom a ye fe ye ni enhuno mu omu na sei ni ma papa e wasase we so obetimi abi ejuma afa obi wa ejuma mu na wa bedane mbemben e wa ejuma mu ho na o de sei nkrofo adwen na odi gu ejuma no na odi ntawantawa ba ejuma ni mu obetimi afa obi na wa besse wusika e wa ejuma no wa hye sika no mbemben a omu de sei eniamapa ani impontu ayem pese enema etumi ekoso oman Ghana sa mmemmen no ewo ho ene tem biara wodi ejuma be so bi nsa ejuma na se oyi ni yi no onye ni yi obebbo ade na hwete na ayade ni biara biara oma that ejuma na obeya ejuma ni betumi atumpon ana agina forever and ever no onye ni yi afino ayi ni biara biara na ade na ase ni nyina eyem bemben the life se ye ni ebeba ye ho so nya hu se honhun bi edi ye so ewo awia se ha ana hu bi di ye so ewo fidue mu abusue ni mu awarie mu asafo mu etuma mu a na se ebe sori ewo empaibo mu a onyame beji ye because Juda ebra abenben sori no bible so mu sori na omo ni bom ho so to the sense mo se nya ma nkoye ewo asitena ni mu nya ma nkoye ewo abusue ni mu awarie obi beba bia na okọ beba ni apam no in the life ejuma ubia na gu ni nyina eya pepe bia ebo ni amahwete abempen a wonyinse a na asai ni nyina yade a esai nipa ehyebre hyebre de abasase yemu weni nji da ewa abrapo mu na ni nyina mu nu esese empaibo anu yeden akonchere ene beti yebeti bi de disa

0: bi ye ti he so bi aba be to asase wo ye hon mo ene ya ye nbu kata na fraga dama obetumi afre dwuma ye so
1: eno kre
0: aka che o se ye boa
1: mente ho asem boni bia
0: eno nti no we are very legit
1: thank you dachi hima araba
0: mame fa na manu san en pe o so na ye fan sorry so enti ye na mani obetumi afre 0540 22 22 62 62 76 76 0540 0540 22 22 62 62 76 76 and 0256 0256 64
1: 49
0: 49
1: 2 2

0: no so kra ne bo anya den wo mse ya no so munwie ye eti nna ne ye wo hwe ni mu ebi nie
1: dona yisu ne die asa ba fon kakra dona no ebi ya no ba fon kakra te se ebi ya die ye e gwe di po e te ne so ke se die se ti se no e bi amisa no o go ka bi ya fata so obi mu ba ta ke yo ho ne die o yisu na a fe su die wi ji mu na ka se o me ga so na di we na ma ye mu e ko di ti no o no so se obi aba ka wa se mu e se a ai Kwabeka iya ano, e leki gana, e yesika, ya jatu. Kwambe so me faswa me buwe ye dipo ano. Kwambe so ni Women's Bank ano. Anosu yente wati iya e. Tini po ekonome anosu no. Anosu no. Omu ye, yeto omu ye bat. Ese oma e mo information, what is happening. Especially, Women's Bank. Kwa si ye mane omu market ino. Omu ye gusi gusi, ase dabena bank, nimebe ube ye ase to loan. And of course, abalo diye, e yana e ye more short than other ones ano. Aha, you know, we should visa. Akwere media budget, you know. Yes, expecting much. Cause we are budget, you know, we will work on that.
0: Abusiani, ene no nwati eno. Wei ye, dwadifo ye omoto on spare pass e no omo kiremu ne ma miensa no omabo so ye tisi dwam ene ye se ye ma amemu e mo so eto da na nipa ba obeto ne ma ene yatum kina yatum no msi hey mo ambeto ne ma mo hwe no amebo wo sobo wo mo se ne ma no se ne omo kofa no ehu nsi hu no wo disi hu no nipa bebre so chese ei sese de okodwa so a na nse na eba fam kakra san hu hu no se ye ase ne ma bo okosoro ye ntia ye
2: Sejedi ni ameton ntoma die ni amehwehwe free upcoming budget review you mean say aban infatu ofufuo bia mreyin ni etwato ne say aban di enhyehye papa begu kwan mu a ebeboa ye mpuntu njuma wo man mu
3: ni de mention say taxes be be be ni ebeti so na si di men so akosho amai dollar never go for mama na afi so ese ni ma boye din into say ka ni boye din ginger Pacho emu na ye shenin se

nso nyina mu ye yi mpa ya ma wo sa die nyina nsiwi na nsiwi kra so ye ejidi se siwi a wo di aseda be mo twedi ampon kwa mbasa ye adom no kukuro mo simpir mu kwa mye tua pemprekese jamedu ofiti koti ana no hoje afie ma piao yet live worship ebe to aso sesie na yakoye nim na sana na dofon kai bo ba kum yenu mi nsa beke yensa ye de twam te wona fie wiye de live worship ato aso minim nu ya ba se wa na wa ha a ye beke jaguma enya sam ketoa ene so de odum kase so wa ha ti ewia bebon din odum kase a chese minim so e prekese jamel du se minim se edion yo into de ma yenye yi na yenye yi sesie na yemfa so mfa nye yi

bedu nurse ya na nka wo plan ye nka wo wie an wo bi se wo eye ba na sa mi ni sika sa me de bekoye etime bua bua me ho wo se bibi ahyase na e e e na ye den a wunya wuremu a

0: pe mu kwa kaso bi san na m si sister wo ba no e yam pa so yero se da me kan se me si bon gas junction kra driver na so wanti wo twodi me kwa be kwa sim ba fufuro
1: o yira na chi
0: o wa so yira na chi o ma na ma na m sa de ntina ma na yira wa se da bi o ba mi hu yin no o ko na me nim ba bi a o ko ba mi hu se mi ridi hu san o ba mi hu se no wo ba chi na firi mi nsam ntu de look as and nine sleep wo si so wenya 46 on wale da when you be ma 3-4-5 months pa na relationship na crash 3-4 months na pa but when ni made e kuti ya no won say e kwa sori ya ya se bompa e kwa ba ifu ati ofie aha ntu di obompa e tie ba yi ba we kraman kraman bosom ntia ye wie ne pa na ese ntia di ade na wenye obefri na twa so onko fa be se kokko miensa oba wonwe no mprungu mi so ntia hwa na ya kate spirit no ni emu obi kọ kas wo kwachi kọ pa bisin kọ kọ miensa bisin kọ kọ miensa no de bai wo de bai na fresh spirit no ba back ni de bisin ma lady no wo we bisin no a wo prugu no so de krama ni kam kai abone tem kai wo no a we no a prugu no so wo we last one wo prugu no so no emratwi bim wo se meja no honko
1: en se mo
0: na mike obede hu se bese kokọ mi ensa na be pam de di machi afri machi
1: se so for ade en so ne se ye de ache adwen mu apolito ye adwen na se
0: ampa
1: abisa de
0: e ya bosonsom na eno na ya ne nwanwa se sane ema we nyina wo bible wo momti urade nyankopon chi yesu kristo achi nyina etu sana mu oni bi by ye na ma the same bible ne ye nyina kan by atimi awura nipa nyina atirim se so bi kwa bi sa o ya bosom niema ene obronsama take over ene wode akwa brand side by nyame na medication ya ye de mankrofo eso e bie nipa dream e bie nipa ni ene se ma ba kwa me ye no adwuma o se wo me ku se na maku ma me no papa na me side na uya hwa wase me me ya ko nori mi free late na me side na be ku ni se ne ye wo ku ni maame na papa mbi sa papa nso maame wo yoso awu wo papa wo yoso mawu ono nso wo maame wo awu wo papa wo yoso awu mi se ei adente na obe ku ni se na ku ni maame na papa na o se wen wo nya 2 months nko wo kọ ko wo wu ano maame na papa de me ba ne na ase nti wo mbe ye be gina temi ye ne ma chi ni gina ho se na ba nso ma kita na obi ntwane mfro ne maame na papa me da ma se
1: kai
0: nti ma ku mi enu na when so sign me kun August next month August ya me kun me tata na kra bi sa no
1: eh
0: na twuma so makata so ana bi sa man say na wo firi hm o show man wo so as me fill latte akuyapem latte
1: mm
0: bo so mun so akonori ni so so firi latte won dey wo mun say sa wo ba bi sa no a wo da latte say me kwadwo me sister ma me kofi ade e ha me ha ne firi
1: cause bu ho a da ye a obeso so no
0: sa
1: e bi wo kra no ne ni beti kra no onkai
0: onkai ni wi afri so mia me my accountant back wo so da no wo kakra kam ye no atwehye so we twe no ka no adoje we twe no ka to ba no se papa ene wo mie no atata me no papa we dey wada ma be bafore ne ye bisa yi bi ma me to ba afore mia ma yi wo ye my accountant you ba wan ka se papa bompa ma mfiri wo ba afore me ye ade no ma no me ye so fo ma me bi ne pie ana wa zai wo wa bedwan ni kuwa unka manu ntum wa gya ku no ana wo keka nsam meka wa ku na am se ah na ku obe no akwadwan ni na wa si bisa no ya ti ku o ka so am wo bedwan ni ku no no ye secretary all of a sudden was wa gya ku no wa gya ku no nso wo keka nsam e ku no mu nsam wo keka na wo ya keka anka be wa kono mu abam na cha se o ma ti ku no ni pani so se omo buabo ankrofo ba anya no kure ni pani so no omo tiku ni se ye buabo ankrofo ye bua hospitals ye bua hiafo sana obe hu ne physical ni pani so ba wu re ku ni mu a omo ni hie ti o ma satan enti man ni ku ku no ma hwa ma ne ma na osim hu e ku we de me ma biim to ma fere no ma no mo wa start is another no weje ku no no osim hu and Tom will say, no, I'm sure the secret paper bunting, and what done was also a bekanakun.
1: So for me, Bernard, the number two, yeah. But I mean, Cow was a telesell cash, you know, a gusua, a coswa, and to be so other. But what the answer will be pay a almost similar enough for you, where register telesell cash, you know, now for

wesi point obi atumi bonsanwa no se wonnim na bo humusu ekwaje nsa body ni bi e de shekukua mu a bompa e se waye yi ni wie na joda wobu akonta e karere mma se e kaba pe wawia o maame na yi asensa body wo papa e yi asensa body wawia tie me akamfo oji di bi se se obrempon ana odeshi ewua ye mboka ewo na yi echi eninti odeshi ana obrempon ewua ye nyawka ento na yi echi eninti ana so bi wu na se kada ho a ye tumi ton na japade mpo editu yaka no nia oye ne maami yi na oji sika ewo kokuam ne papa yi oji sika ewo kokuam na wobu eyi asika ana yi asia konta na eka bai no wo maami ne saman ehu se wagu nanim ase wo ma wiase ehu se ote ase no wa mo bra eninti owui no anya adofo ama meye ayede amwa ne nkrofo ne ma ne busua eba ne se ya osaman no bufu na o take revenge na eba ne sa me pa chawo ye wo bibia ye fre no goblin spirit sa spirit we no ebe hawa na spirit of vengeance obe kwetia obe se wa juma obe se wu sikasem obe se wa ware obe se wa brabo eninti ye mu bebre ekọ eyi ba ya ya brabo ye sikasem ye juma sem be ye basa no ya dwen ye yense ye fi abefo ene ri kọ se fi abefo se ei mi fi efo de wo mon pa de po me kọ ya me kọ se me ma me nu nya kọ tiu na enim wie no eh hwe ni awade aye me mi sikasem yina me pa wo cha wo mum ana akogu ho anim ase okọ bọkrọ no ewa yi ase eyi ase nsa body biara wa peja emu na kwesi aba a wo be gye wo kokua mu bia ye krọ no de odofo tie ni ame no reka ni ye me no reka sa se ohene me ye ohene keke me ye oman hene gwantoe ahene etimokwa man hene gwantoe ahene na me no kese me san ye divisional chief ani to ofre me da sebre ado ejekum ese edu date ajeman bi first me nkonya din no enkuro makomako 15 ene hye mase ewo tufu praso ne ne mpatem ho bo homo den se afutu wei o de be ye ajuma esa ne se ye hye nipa be bro ne ewo ho a enhwehwem sunsun hwehwem a ye ye ma won efa problems a wo mo spiritual problems financial problems marital problems ne ade a na nka ne sikasem koyie na ajuma sem koyie a okọ eyie ebai abeto no no mu no ye hu se eye yi asensa body a okọji wo kokua mu no ene de sa problem no aba odofo sei ne yebo eyi asensa wanu ni won na mfofo ebai no ana se ne ewu ni na mfofo ana na ajuma yefo e wo ho kwan se sika ekita won wo betichem sei no ye no wo kwa no akoto din eye multimedia group of companies ye bai se ye ba be jam eye ne a wato ase no na esane se ene ne ye adwuma nti ye won hyehye e wo ye adwuma ho ye ba ya ye kita ye nsem 500 Ghana cedis ne ye de boa ebusua no no enu echi ye san kita ye nsem 10,000 Ghana cedis ne ye de boa emma no no enu echi ye nkuru ya ye san kita ye nsem 5,000 Ghana cedis se sika yi de ye se ye de boa okunafo me pa cho tie me ya ma ne ne amamre kwan so no sebusua ni jitum se ombobo insan no abomu a wesi pon baako nanso insan biara wobobo no twro udin etwro nipa ko a wobo ne insan wan so edin ede sha no okunafo nsabode no most at times after nsabode ni nyina ye hia ebu ayi ase akonta no a yetumi eyi na ade ede ma no obi nso epa otumi yi obi jina ho wobo ni din se okunafo no wabo ne insan se ya na wakoje ewo gwamu ho a na yada so ase e ma no so tumi kwaje wonde ogwamu ho a obi wo ho bon sanwana otumi yimu se se sika we de ye mpese wonde beto eye adakaka anayi asikam na we de eko nipa no ho direct eno so ye ka ogwamu ho a na nipa no etumi akọ na wakoje ni sika na ode akoye ne a ode beye odofu tie me se wo fa sa kwan we so ana nka wo ji sika no na obi ahu se ampa o maami wi esa na wo bra papa wo boy ana wo maami ana wo papa ne bra papa wo boy nti ana amanfo abeye ayede a me pa che wunni enno me bia ewa chi na bibia nso nkunti a na se wo fa chi ekwaji wo kokua mu ho na wan tudin ama ebusuafo ahu ankwa ankoda so a